dijela, kad se pitamo što su zvijezde poručile. Pa evo što kažu ovnovima. Ljubav, rado ćete se odazvati pozivu na kavu gdje bi moglo uslijediti ugodno čvrljanje bez nekih dubljih povezanosti. Poslovna komunikacija će se objektivno odvijati kvalitetno, ali vi sami nećete biti zadovoljni svojim nastupom, od sebe jednostavno očekujete više. Savjet i zdravlje, razmislite šetajući. Već vas vidim, vi šećete iznad vas onaj veliki oblak, kak mislite, a to ko crtiću. Tu su nam zatim i bikovi, ljubav, vaša potreba za pričom i danas će biti zadovoljena, no srce će opet ostati prazno, no kažu i priča je nešto. Posao, neki vaši kolege pokazat će se kao snobovi, radite točno ono što se od vas očekuje u profesionalnom smislu. Savjet i zdravlje, ne uzimajte stvari previše ozbiljno. Dakle, ako vam netko danas kaže nešto što vam se ne sviđa, ma pusti. Tu su nam i blizanci, ljubav. Možete očekivati jedan povoljan dan kad je u pitanju ljubav. Otvorene su mnoge nove mogućnosti, a neke su povezane i sa putovanjem. Posao, izdržite male napore i završite za ostale zadatke. Za sada ništa ne treba mijenjati osim vašeg pristupa. Jednostavno, morate biti revniji. Savjet je jednostavan, naspavajte se. Skupite minimalno 7 do 8 sati sna. I još rakovi, ljubav, pred vama još jedan dan u kom ćete u ljubavi pokazati da niste samo kruti jac, nego da imate i onu nježniju stranu. Posao, odlično ćete povezivati više vrsta posla i u opipljivom i u neopipljivom dijelu, funkcija će biti besprijekorna. Savjet i zdravlje kaže, ostanite kakvi jeste. Sviđa mi se posebno ovaj savjet, motivacija da se nikad ne mijenjate zbog nikoga, jednostavno budite vi. A sada malo veselice, jeste za? Malo tambura.

0: Horoskop.
1: А нако ние још мало приче, стрелци су нам ту. Љубав, двојчете око тога колико требате попустити и ту нечете налазити неку праву мјеру. Сјетите се својих циљева и што је оно чему тежите. Посао, могли би се понашати по оној «нека се иде како иде», односно «нека све носи вода». Погодите брану на време. Савјет и здравље, немојте претјеривати с колачима. То сам наговјестио, стиже нам доба кад ћемо највише јести. Zatim jarci, ljubav, osjećat ćete se pomalo otupili i neće vam se dati ništa posebno poduzimati po pitanju ljubavnih akcija. Posao, na dnevnom redu će se naći vrlo raznolike teme koje ne trpe odgodu, vi ćete sve to morati početi rješavati. Savjet je jednostavan, budite dosljedni. Vodenjaci, kakva je kod vas situacija? Ljubav, bit ćete u pravom skladu osjećaja i intelekta, pa ćete se usuglasiti oko svih pitanja, bit ćete zadovoljni i emotivno nahranjeni. Posao kaže da trebate poraditi malo više, a još se tome niste prilagodili, pa ćete gunđati. Stisnite zube! Savjet i zdravlje, bolje vjerovati nego sumnjati. Ovo su one iz Alan Forda. Kad ovak nešto čitam, odmah me sjeti na izreke poznatog Rumfa. Ribice, ljubav, u svom privatnom životu bit ćete skloni čitanju između redova, pa će se sve svoditi na tajanstvene poglede i suptilne signale. A kaj ćeš, romantika? Posao, osim što ćete odlično djelovati na operativnoj razini, danas ćete na poslu pokazati i zavidnu kreativnost. Savjet i zdravlje, vi ste u sve boljoj formi. Ako je tako, svaka vam čast i dalje budite takvi, očito jedete umjereno, za razliku od nekih. Ljudi, horoskop službeno gotov, možemo izvući jednostavnu pouku za danas, podvući s jednim savjetom, a to je da se jede što manje. To se ponavljalo doslovno skoro u svakom bloku horoskopa. Tako da poštujemo to. Ako ništa, uvijek možete u neku šetnju.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Ima još materijala, Đomaračić Maki, dušo moja, željo moja, može. Ljubio je čovjek ženu koju ja... Zatim Laku noć golubice od Nikole Frkovića. Ljubio je čovjek ženu koju ja sam svojom zvao. Može li Thompson i Bosna, pita Nikolina, može?

0: brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nagrobnih lampiona i tinjalica. Više od 400 modela. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
2: Ivanec. Pripremi se za najmirisnije susjedstvo. Vodeći pekarski lanac Mlinar stiže u grad. U srijedu, 7. listopada, Mlinar otvara vrata nove poslovnice na Trgu hrvatskih Ivanovaca 1/1A na samom početku Nazorove ulice. Od samog jutra čekaju vas legendarne Mlinar delicije, hrskavi bureci, fine torte i salate. No, to nije sve, očekuju vas luda iznenađenja. Zavrtite kolo sreće, povedite najmlađe na super zabavu, a za gurmane tu je bogata degustacija Mlinarovih proizvoda. Čeka nas dan pun dobre vibre, zabave i druženja. Vidimo se u srijedu u Novom Mlinaru. Mlinar, strast za pečanjem od 1903. godine.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Glazbena želja.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

0: Radio checklist.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како на погримера није срамот? Из куће ми истерао.

trep 20 kad Evo, na, uzmi, nek Nisam ja za pare, ti znaš Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal A ja ću ovdje sa moje udice E, Rajka Rajče, Rajka, pozdravi limara I kaži mu da neću sad da ga bijem, da bude lep za registraciju A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone I za otimanje tuđe žene

Vi slobodno i dalje pišete vaše poruke na 0915616622. Idemo pustiti vaše glazbene želje, pa se čujemo tamo oko 9. Biće tu još jedan blok, ako bude zainteresiranih, pa da zaokružimo današnji večernji čušpaj. Jesen plaća u lišću jablana, vaša je glazbena želja.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blaga.